яа ибле хотлон нали хоцаргүй ах хоо хүнц хөйлөн хөр хотлоо дэр юу ханаг байна зээ цама клоцар алуна боомри хатамар хоо ёо сори юмомо е какацан лаху буга яа тира хало е аси тира хало анта хоре и тира хале море чакал хоре ка брата моен хоре батули ба тагети ва ки криминалси ба итира tsay tirileng sepodisi ya kgotsa ke ba attackiwe ke dise ke sepodisi se leng gore ba abuse the power tsa bone kgang e tlhoka gore re dule mo fatshe re le toropo re jelele masapo a tlho gore re ka dirang ka kgang e yaanong ka di-27 tsa May go na le modudi wa ko Begonia Street o kare just around the corner ya Cactus ila a khotutsiwa le yana kotlong ya gagwe khotutsiwa kotlong ya gagwe moretsi ya wa bona gore kganye yang fela ke tlo tla fano fao ka ntlha nako yaano ga ke na nako enough ya ke tlo tla fano fa ka ntlha nako moretsi be le gore ke a taboga ka bonako ke mathela kae ko coach be le gore ke a taboga ka bonako ke mathela ko coach ke bona gore khotjo ha son kwatele ma a ke abuse na kwa ga go yana ya no ga ka tsona go nna tse ke abuse na kwa khotjo tlang kwatele ja ke mateke ke khotjo ke tsame ke se fela sa khotjo re tsene mo dikhanyeng